18 amavoto mama ili ku ABG Shesha akume ugeto ni code ku uka pa 30 akumeka kanona posição.